Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pritežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97.

Poštovani slušaoci, pratite predstavljanje političkih subjekata u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa. Termin za predstavljanje od 15 sati i 45 minuta je namijenjen političkom subjektu Narod i pravda. Iz Naroda i pravde obavijestili su nas da danas nisu u mogućnosti prisustvovati predstavljanju. Ipak, prema utvrđenom rasporedu, predviđeno vrijeme za njihovo predstavljanje mora isteći, nakon čega nastavljamo sa predstavljanjem narednog političkog subjekta. U 16 sati će nam se predstaviti politički subjekt Demokratska fronta.